ایران کے راشٹرپتی پزیشکین سے پی ایم مودی نے کی بات. مڈل ایسٹ میں شانتی سے لے کر ہرمز کی آزادی تک کئی اہم مدوں پر چرچا. پی ایم مودی نے کہا استھرتا پر بھارت کا زور. رام مندر ڈونیشن گھوٹالے میں نیا خلاصہ. ایک سال میں چڑھاوے میں 50% کی گراوٹ پر ایس آئی ٹی کی نظر. چمپت رائے اور انل مشرا کے کھاتوں کی جانچ. مہنگی زمین خرید معاملے میں بھی شکنجا. جنرل دھیرا سیٹھ بنے دیش کے نئے سینا پرمکھ. جنرل اپیندر دیویدی کی جگہ سنبھالی کمان. ریگستان سے لے کر کشمیر تک کا لمبا انوبھو. بھاری بارش کے بیچ سکم میں بگڑے حالات. پہاڑ درکنے سے بھاری تباہی. ممبئی میں بارش کے دوران سکول بس پر پینٹ گرنے سے ایک بچے کی موت. 5 چھاتر گھائل. امرناتھ گفا میں پرتھم پوجا کے ساتھ امرناتھ یاترا کا شبھارمبھ. 3 جولائی کو کیمپوں سے روانہ ہوں گے بھکت. زمین سے آسمان تک بھکتوں کی سرکشا کے لیے آپریشن شیوا.

یہ پھول سے بچے پاکستان کی قائرانہ حرکت کے شکار ہوئے ہیں. پاکستان نے افغانستان کے رہائشی علاقوں میں ان بچوں، بزرگوں اور عورتوں پر بم برسائے ہیں. پکتتا پرانت کے گیان ضلع، پکتتا پرانت کے سمکانی ضلع اور کنار پرانت کے منوگئی ضلع میں ناگرک علاقوں پر ہوائی حملے کیے. افغانی ودیش منترالے کے مطابق ان حملوں میں 35 سے زیادہ بے قصور ناگرک مارے گئے، جن میں کئی چھوٹے چھوٹے بچے شامل ہیں. اپنی زمین پر آتنکی پال رہا پاکستان اینٹی ٹیرر آپریشن کے نام پر افغانی بچوں، بزرگوں اور مہیلاؤں پر بم برسا رہا ہے. کیا آسم منیر کی نظر میں یہ لڑکا ٹی ٹی پی کا آتنکی ہے؟ کیا یہ ددموہی بچی دہشت گرد ہے؟ کیا یہ گھائل لڑکی کراچی بلاسٹ کی ماسٹر مائنڈ ہے؟ اور کیا یہ لہولہن بچیاں، بزرگ اور مہیلائیں آتنکی نظر آتی ہیں؟ اگر نہیں تو یہ صاف ہے کہ پاکستان یدھ اپرادھ کر رہا ہے، اور اس اپرادھ کا ذمہ دار آسم منیر نہیں تو اور کون ہے، جس نے 35 سے زیادہ بے قصور ناگرکوں کو مار ڈالا. پاکستان غزہ پر اسرائیلی بمباری کے بعد چھاتی پیٹنے لگتا ہے، مگر کل رات اس نے سوچی سمجھی سینیہ پربرتا دکھاتے ہوئے کخیات ڈبل ٹیپ رڑنیتی کا استعمال کیا اور 35 بے قصوروں کو مار ڈالا. آج تک بیرون.